0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Allow me to set the scene. Our story begins at 2:27 a.m. on a rainy night in Paris. Cue the thunder.
3: Album je koncipiran poput ekstravagantne pozorišne predstave. Autorica je i subjekt i sve prisutni narator. Dopustite mi da postavim scenu. Naša priča počinje u 2:27 ujutro jedne kišne noći.

0: as she danced under the weight of her cloud. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go.
1: This Music May Contain Hope, drugi je studijski album engleske kantautorice Rachel Keane, mnogo poznatije ali i uspješnije kao Ray. LP objavljen 27. marta preko izdavačke kuće Human Resources sadrži više od 70 minuta muzike raspoređene u 17 numera. Žanrovski, riječ je o mješavini džeza, R&B-a i orkestralnog popa, dok tekstualno uradak istražuje složenost ljudskih emocija sa naglaskom na nadi i slobodu. Ovo konceptualno izdanje podijeljeno je u 4 sekcije i evidentno je namijenjeno slušanju u jednom dahu, od početka do kraja. Simpatični rollercoaster retro soul melanholije, swing kabarea te melodramatike Rayinog vokala uz pratnju londonskog simfonijskog orkestra stvara atmosferu nalik na brodvejsko djelo ili musical iz zlatnog doba Hollywooda. Prostrani, iskreni i srčani album zaradio je simpatije publike širom planete, što se očituje njegovim ulaskom među najboljih 10 na muzičkim top listama u preko 20 zemalja svijeta. Preslušavamo The Music May Contain Hope, posljednje izdanje mlade britanske zvijezde Ray. U nastavku slijedi Lifeboat, svojevrsno Life Coach House remek djelo, zatim šaljiva swing numera I Hate the Way I Look Today i Goodbye Henry, saradnja sa legendarnim američkim pjevačem i tekstopiscom Elom Greenom.

Bili njen fan ili ne, priznaćete da londonska kantautorica Ray na svom posljednjem izdanju This Music Contain Hope zvuči nevjerovatno. Njeno pjevanje je na posebnom nivou, a njen vokal uspješno ispunjava svaki postavljeni zadatak te očarava oscilirajući od opernog soprana do teatarskog stila uz potentni književni izgovor. Unatoč trenucima koji se čine pretjeranim i nepotrebnim, teško je ne voljeti novi album mlade britanske zvijezde. U trenutnoj pop eri, gdje se većina muzičara drže u tabani staza izbjegavajući rizik i jednostavno održavajući svoje karijere, Ray pokazuje ambiciju čiji je krajnji rezultat veličanstveno umjetničko ostvarenje proizašlo iz fascinantnih, povremeno i divljih i haotičnih mješavina ideja. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali This Music May Contain Hope, najnoviji uradak britanske muzičke pop zvijezde Ray, završavamo sa dvije numere koje zatvaraju navedeni LP, uz napomenu da zbog ograničenog trajanja emisije nismo bili u mogućnosti čuti sve pjesme ovog izdanja. U Joy, energičnoj himni prepunoj pozitivnih vibracija, ugošćene su autoričine sestre Lauren Keane i Abby Lynn Keane ili profesionalno Ama i Absolutely, dok se zavjesa spušta uz najdužu pjesmu izdanja Fun i originalnu zahvalu svim učesnicima ili bolje rečeno pravu pravcatu odjavnu špicu sa čitanjem imena ljudi koji su na bilo koji način doprinijeli stvaranju albuma. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

0: Drenjina pravimo drvarski mućni pekmez od Drenjine, koji je zaštićen geografskim porijeklom, sirup od Drenjina i limber, kako se to kod nas kaže, matični sok od Drenjina bez šećera, znači ono čista Drenjina, liker od Drenjina, on je specifičan, pravi se sa rumom, i rakija Drenja. Imamo još tinkturu od Drenjina, tu ima kompot slatko, ali sad kad Drenjine na novo krenu, bit će tih proizvoda. Kod nas je samonikla biljka i mi je beremo tako divlja, samonikla Drenjina.
1: Ove godine se na sajam prijavio rekordan broj izlagača i organizatori su zadovoljni odzivom, ali i posjetom, jer interes za sajam ne opada i privuče veliki broj građana i gostiju. Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Nevesinje, Velibor Radovanović.
2: Sajam je bio lokalnog karaktera, pretežno lokalnog karaktera. Dobra je prilika bila da se ukažu na proizvodne mogućnosti prije svega naše opštine, ali i opština koje su učestvovali na sajmu. Izuzetna prilika za promociju, ne samo poljoprivrednih proizvoda, nego i naše tradicije i naših običaja. Učestvovali je 41 izlagač, najvećim dijelom iz opštine Nevesinje, ali bila i dostali. Gradova opština kao što su Trebinje, Bileća, Drvar, Poča, tradicionalni proizvodi su bili naši autohtoni tradicionalni proizvodi, mliječni proizvodi, ručne radinosti, tradicionalna jela, veniri od drveta koji ukazuju na našu autentičnost, našu istoriju, našu tradiciju. Rekordan broj izlagača je bilo, a što se tiče posjećenosti, ona je kontinuitetu isto, značajan broj posjetitelja bude tokom tog sajma.
1: Sajam je prilika za sve one izlagače kojim to nije primarni način predstavljanja i ne posjećuju ostale sajamske manifestacije da se predstave i na taj način. Takav je proizvođač rakija Aleksandar Bratić iz Nevesinja koji dolazi samo na ovaj sajam.
3: Domaća rakija, viljamovke, šljive i jabuke. Tri vrste preko čeljica, voće i rakija zavisi od godine, kako od vremenskih uslova, nekad je dobra godina, nekad loša, nekad nema ništa, nekad ima 15 tona, zavisi, 20. Ova godina za sad dobra, ako nas još grad poštedi, bit će dobro.
1: A tu su i oni izlagači koji sa sajmovima imaju višegodišnje iskustvo i izlažu proizvode širom naše zemlje i regiona, ali ipak ne zaobilaze ni lokalni. Rada Radovanović kaže da godina nije povoljna za pčelare, ali su počeli da proizvode pčelinji otrov za potrebe farmaceutske industrije i orijentisani su na izvoz.
4: Imamo raznoliku ponudu, a novo u ovoj godini je pčelinji otrov. Počeli smo i to da radimo, imamo, godina je loša za med, imamo 4-5 vrsta meda, ali malo, količinski malo, pošto je godina loša. I ono standardno, perga, polen, propolis, med u saću, matična mliječ. Ono standardno.
1: Mliječni proizvodi i meso svake godine zauzimaju značajno mjesto na sajmu. Kristijan Ivanović donio je raznovrsne domaće proizvode koje njihovo porodično seosko domaćinstvo pravi.
5: Pršut, sir, kajmak, rakiju, tradicionalna jela, sve domaće, naši proizvodi sve. Imamo 30 krava i 100 ovaca, naše stoke, a imamo sad na planini, smo ljetos na Morinama, imamo i tuđe nešto stoke, još na čuvanje što uzimamo. Pa samo ovdje ne možemo stizati vremenski, od stoke ne možemo ostaviti da idemo sad negdje drugo, samo ovdje. Ide dobro, evo, dosta se je prodalo. Inače, sve što se proizvode, proda se, ništa ne ostaje.
1: Sa jednog štanda širio se miris domaćih kolača i peciva. Napravila ih je izložila Slobodanka Arbinja koja je redovna na sajmu. Tu upozna nove kupce kojima pravi poslastice i jela iz svoje ponude za njihove posebne prilike.
6: Pripremili smo neke pite, evo kukuruze, kiflice, lenje pite, štrudle, breskvice, ali trenutno ih nema. Da, one su najpopularnije breskvice. Bavio se inače pravljenjem kolača.
1: Drago Topalović izložio je ručne radove od drveta.
7: Većina ove suvenire od drveta i ove slike od dijamanata, ručni rad. Treba baš duži period, više vremena da se stopi, da se napravi. Kad je zima, kad padne snijeg, kad se ne može kretati, neće vam da.
1: Velika posjećenost sajma dobra je prilika i za humanitarne ciljeve. Udruženje Moja Nada, koje okuplja djecu i omladinu sa poteškoćama i njihove roditelje, kao i svake godine na svom štandu izlažu ručno rađene proizvode da bi prikupili dodatna sredstva za rad udruženja od kog zavisi kvalitet života članova. Imali su ove godine najšareniji štand koji je privlačio poglede, ali i kupce. Branka Čovilo priča kako nastaju sapuni u obliku cvijeća od kojih potom prave bukete.

Rolling Stones u Velikoj Britaniji, jedno od najkomercijalnijih izdanja grupe. Proglašen je za jedan od 100 najboljih albuma 80-ih godina. Muzički kalendar. 1996. single Missing britanskog duva Everything But The Girl postavio je rekord najdužeg boravka nekog singla na vrhu američke liste, kada je ušao u svoju 55. nedelju na prvom mjestu. 2013. kravata koja je nekada pripadala Johnu Lennonu prodata je za 3627 funti, oko 5600 dolara, na aukciji u Liverpoolu. Lennon je crnu platnenu kravatu poklonio jednoj redovnoj gošći kluba Cavern 62. godine. 24. augusta 2008. kip pokojne legende regija Boba Marleya svečano je otkriven u sklopu festivala Rock Village u Banatskom Sokolcu, 90 km od Beograda, kao simbol mira na Balkanu.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: Vartolomejska noć je naziv za pokolj nekoliko hiljada hugenota izvršen u noći uoči praznika Svetog Vartolomeja između 23. i 24. avgusta 1572. godine. Taj pokolj je značio prekid s dotadašnjom politikom slaganja između katoličke crkve i protestanata u Francuskoj, naročito s obzirom na politiku približavanja Holandiji protiv Španije, koju je zastupao hugenotski vođa admiral Gaspar de Coligny. Nalog za pokolj dala je Katarina Medici, majka kralja Šarla IX. Posle vijećanja sa vođama katoličke stranke i sa kraljevim pristankom, bojeći se osvete nakon neuspjelog atentata na Coligny-a. Progoni protestanata trajali su u Parizu do septembra, a u unutrašnjoj Francuskoj do oktobra. Računa se da je ubijeno 25.000 hugenota, prema nekim procjenama i oko 50.000. Vartolomejska noć naziva se i krvavim parijskim pirom ili krvavom parijskom svadbom, jer se pokolj hugenota dogodio 5 dana poslije vjenčanja kraljeve sestre Margarete od Valoa za Anrija Bourbonskog, budućeg Anrija IV. I označila je kraj vjerske tolerancije u ovoj zemlji. Avgusta katolička crkva slavi Svetog Bartolomeja. Narodno Bartola ili Bartula, apostola kojeg spominju evanđelisti Matej, Marko i Luka, te dijela apostolska. Po svemu sudeći radi se o Isusovom vjernom sljedbeniku, kojeg sveti Ivan naziva njegovim drugim imenom Natanael. Bartolomej je bio rodom iz Kane Galilejske, gdje trajnu uspomenu na njega čuva crkva posvećena njemu u čast. Prema predanju, propovjedao je evanđelje u Maloj Aziji, Etiopiji, Indiji i Jermeniji, gdje je bio mučen na najokrutniji način i pogubljen. To je mučeništvo prikazao veliki Michelangelo na svojoj veličanstvenoj slici Posljednjega suda u Sikstinskoj kapeli. Njegove relikvije su u 6. vijeku prenesene na zapad i danas se nalaze u Rimu, u svetištu Svetog Bartola, podignutog na otočiću usred rijeke Tiber. Zaštitnik je kožara, seljaka, pastira, vinogradara, zatim i Jermenije, Frankfurta na Majni, te mnogih gradova, naselja i udruženja širom svijeta. Uz Bartolovo su vezani mnogi različiti narodni običaji. Postavljanje klopoca u vinogradima, obilazak šume i provjera plodnosti žira, sakupljanje ljekovitog bilja, veliko pranje i sušenje odjeće i posteljine i slično.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A sada vas vodimo u opštinu Jezero, gdje se nalazi malo, ali izuzetno zanimljivo jezero Đol. Okruženo prirodom i smješteno u srcu ove pitome opštine,

Priča o Josipi Lisac počinje u Zagrebu, gdje je još kao djevojčica pokazala talenat pjevajući u dječjem zboru Radio Televizije Zagreb. Imala je raspon i boju glasa, koja je odskakala od svega što je tadašnja estrada nudila. Šira javnost je primjećuje krajem 60. godina, kada počinje nastupati na festivalima. Ključni trenutak u njenom životu i karijeri dešava se 1971. godine. Tada upoznaje Karla Metikoša, čovjeka koji će postati njen životni partner, vizionar i muzička srodna duša. Rezultat te ljubavi i

1991. godine umire Karlo Metikoš. Taj gubitak obilježio je Josipu, ali i usmjerio njen dalji rad. Od tada pa sve do danas svaki njen koncert i album posvećen je uspomeni na Karla i njihovu ljubav koja kroz muziku i dalje živi. Josipa Lisac sve do danas ostaje neponovljiva pojava. U svijetu koji često bira kalupe, ona je izabrala autentičnost. Njen život i karijera podsjetnik su da se prava umjetnost ne mjeri prolaznim trendovima, već dubinom traga koji ostavljate iza sebe.

U nastavku emisije slušamo neke od najpoznatijih pjesama koje su izvedene jodlovanjem, specifičnim načinom pjevanja koje se zasniva na brzoj i učestaloj izmjeni glasovnih registara. Jodlovanje je nastalo u alpskim regijama Švajcarske, Austrije i Južne Njemačke, gdje su ga pastiri prvobitno koristili kao vid komunikacije na daljinu između planinskih vrhova i sela. Prepoznatljivo je po upotrebi besmislenih slogova, bez stvarnog teksta, a vremenom se iz narodne tradicije proširilo u razne muzičke žanrove.

na usnama njenih uša, okus prvih poljubaca, okus prvih osporuša.

0: Flandije, 12. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Aktualni šampion upisao je drugu pobjedu ove sezone, ali i drugu za redom. Norris je u cilju imao 11,5 sekundi prednosti odnosno na Kimi Antonelli u Mercedesu, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao drugi vozač njemačkog tima, George Russell. Trku na stazi Zandvoort obilježio je 20-minutni prekid zbog izletanja miljenika domaće publike Maxa Verstappena i udaranja bolidom o zaštitnu ogradu. Antonelli na čelu generalnog plasmana sada ima 242 boda, prate ga Russell i Hamilton sa po 183. Naredna trka Formule 1 vozi se za veliku nagradu Italije u Monci od 4. do 6. septembra. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

stepena u Bosni i Hercegovini, danas je sunčano i vruće. Prognozirane temperature kretaće se do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

udarima vjetra. Jutarnje temperature sutra između 12 i 18, a dnevne između 26 i 31, na jugu do 35. Eto, toliko od nas iz Epicentra za ovaj 24. augustovski dan. Ugodan ostatak ovog dana. Žele vam muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Isa Avdić. Ja sam Belma Hasanović. Čujemo se. Will we go the distance?

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: A sada vas vodimo u opštinu Jezero, gdje se nalazi malo, ali izuzetno zanimljivo jezero Đol. Okruženo prirodom i smješteno u srcu ove pitome opštine, jezero Đol je mjesto za odmor, uživanje i boravak u prirodi. Iako nije veliko, upravo njegova mirnoća i prirodno okruženje daju mu poseban turistički potencijal, o čemu sam razgovarala sa načelnicom opštine Jezero, Snežanom Ružičić.
2: Opština Jezero nalazi se na jugozapadnom dijelu Republike Srpske, tako reći spaja se sa Plivskim jezerom, znači pliva ovaj ušće, plive u Plivsko jezero. Na tom toku, znači plivi, mi imamo dva jezera, jezero Đol, veliko jezero Đol i malo jezero Đol. Veliko jezero Đol mi nekako svi svjedočimo koji smo tu odrasli, ja sam nekad davno kao djevojčica izliječila neke liševe promjene na koži. Tako da zaista evo već dugo mi imamo znanja i saznanja da je to jezero u stvari ljekovito i sve više ljudi dolazi da riješe neke probleme na svojoj koži. Ali pored tog, iako je to planinsko jezero, ono je jako toplo i u toku nekih proljetnih dana i jesenskih dana, tako da je sjajno za kupanje i svakim danom je sve više kupača na tom jezeru Đol, jer se zaista uradilo dosta u međuvremenu na infrastrukturi, pristupnim putevima, asfaltiranju puteva i mostova, gradnji mostova, tako da je sad puno jednostavnije da dođete do tog jezera Đol. Ono je do 2018. godine bilo sakriveno od javnosti.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Priča po priča, jezero po jezero i dolazimo do samog kraja našeg današnjeg druženja u emisiji Ljeto na BK Radio 1. Sve naše emisije

decenije karijere, kao što rekoh nešto ranije, Sarah Dellen i Karen Woodward nastavile su raditi baš kao Bananarama, i to kao duo, a eto, Siobhan se vratila samo za tu veliku turneju koja je trajala 2017. i 2018. godine, a nisu bile klasično proizveden girl band kao što je to muzička industrija imala jako često priliku da radi, već su nastale iz prijateljstva, same razvijale svoj identitet, tako da evo, to je možda i jedan od razloga njihovog trajanja od čitave četiri decenije. A mi ćemo muzički do 1987. godine i jedne sjajne pjesme Love in the First Degree.

na Hey Hey, odnosno Kiss Him Goodbye iz 83. To je ono što smo čuli. Danas se bavimo grupom Bananarama. Ovaj trio je zaista sjajan i nije ih sastavila nikakva audicija, već prije uspjeha su bile prijateljice. Same se kretale u londonskoj punk i new wave sceni. U početku nisu bile poznate po savršenoj vokalnoj tehnici, već po karakteru, postavu i prepoznatljivoj energiji koja ih je održala. Doduše sad kao duo, ali evo gotovo 40 godina, čak više od 40 godina. A kao mlade djevojke bile su dio tada živahne londonske muzičke scene. Sara i Karen su jedno vrijeme čak

Kako da prođe revija interpretatora posvećenih Sevdahu bez Seje Pitića? U ovom programu Sejo Pitić pjevao je pjesme posvećene rodnom Sarajevu, Kad ja pođem draga iz Sarajeva grada i Kad ja pođoh na Bembašu.

0: Slušali ste dramu Zija Dizdarevića Blago u duvaru. Dramatizacija Tarik Haverić. Igrali su Rejhan Demirđić, Miljenko Đedović, Vasja Stanković, Vera Habulin, Jasna Diklić, Tahir Nikšić, Faruk Arnautović, Miodrag Brezo, Ratko Petković, Rudi Alvađ, Zvonko Zrnčić, Aleksandar Vojtov, Drago Buka i Vanja Albahari. Pripovjedač Rusmir Šahimpašić. Tonski snimatelj Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.

Rođena je 18. decembra 1833. godine u Engleskoj, gdje se školovala. Njezin

Sveštenici u početku nisu mnogo zaostajali u propagandi protiv ove škole. Tako da je, na primjer, Srpska crkvena opština u jednom dokumentu školu nazvala Novom protestantskom školom. Jedina podrška koju je dobila od domaćeg stanovništva došla je od Stake Skenderove. Stakina škola je već bila prestala s radom, tako da je u novoj ženskoj školi bila potpuno angažovana. Miss Irby i Staka Skenderova su postale bliske prijateljice i saradnice. A kada je izgorila Stakina kuća, Miss Irby ju je primila kod sebe zajedno sa sestrom, bolesnom majkom i nekoliko djevojčica siročadi koje je Staka prihvatila i odgajala. Kasnije je kupila jednu tursku kuću i smjestila ih tamo.

požurila u Bosnu. Odmah po dolasku u Sarajevo, zavod je stavila pod zaštitu engleskog konzula, a 6 najboljih i najsiromašnijih učenica odvela u Prag i smjestila u višu djevojačku školu. Djevojčice koje

Priče o bosanskim ženama, autorice Dragane Tomašević, čitala Jovana Kostić, tonska snimateljka Dženita Fakić, urednica Sanija Seljihi. Produkcija, dokumentarno-dramski program BH Radija 1.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Avgusta 325. godine završen je prvi Nikejski sabor ili prvi Vaseljenski sabor. Vaseljenski je sabor održan u Nikeji 325. godine u vrijeme cara Konstantina Velikog. Ovaj sabor je bio sazvan da otkloni zabunu koju je svojim učenjem stvorio Arije, sveštenik iz Aleksandrije, a sa radom je počeo 20. maja 325. godine. Na ovom saboru učestvovalo je 318 episkopa. Sabor je osudio učenje Arijevo i Arija predao anatemi, pošto nije htio da se pokaje. Još je sabor konačno utvrdio nikejski simbol vjere, koji je kasnije dopunjen na drugom Vaseljenskom saboru kao nikejsko-carigradski simbol vjere. Na prvom Vaseljenskom saboru bili su mnogi znameniti svetitelji, među kojima se naročito ističu sveti Nikolaj Mirlikijski, sveti Spiridon, sveti Atanasije, sveti Ahilije, Pafnutije ispovjednik, Aleksandar Aleksandrijski, Evstatije Antiohijski i mnogi drugi sa istoka. Sa zapada pak prisustvovali su Osija Kordovski, Teofil Gotski, Seslijan Kartagenski i drugi. Osim simbola vjere, sabor je utvrdio i vrijeme praznovanja Vaskrsa i propisao je 20 raznih kanona. Spomeni pohvala svetim ocima prvog Vaseljenskog sabora vrši se u pravoslavlju u nedjelju pred duhove ili u sedmu nedjelju po Vaskrsu. U katoličkoj crkvi 25. avgusta se slavi sveti Ljudevit IX. Rođen je 1214. godine blizu Pariza kao sin francuskog kralja Luisa VIII. Postao je francuski kralj 1226. godine, ali je kao regentica vladala njegova majka Blanka dok nije napunio 22 godine. Nakon toga je vladao još 44 godine, pokrenuo brojne zakonske i sudske reforme, štitio i širio katoličku vjeru, osnivao vjerska udruženja, pomagao prosjačke redove, promovisao crkvene sinodalne odluke, gradio bolnice za gubavce, primao hranu, posluživao, oblačio i darivao siromahe. Simbol zlatnog vijeka, nazvanog po njemu, sa 19 godina oženio je Margaretu od Provanse. Otac 11 djece, trećoredac, trinitarijanac, mirotvorac, zaštitnik i mecena umjetnosti, vodio je dva krstaška rata i preminuo u drugom od dizenterije, 25. avgusta 1270. godine u Tunisu. Svetim ga je proglasio 1297. godine Papa Bonifacije VIII. Zaštitnik je Franjevačkog svjetovnog reda, odnosno trećoreci, kao i francuske.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.